sentir déjà donc programmation ya kwanza joile ilikuwa sofele. Sofele ilifurahisha deja ba chauffeur yote na ba ba client yote be ba passager bote be biko ma gare deja parce que deja banabambia ba chauffeur kumanga malembe donc nitembeze pole pole chauffeur niko baba ya batoto hapana kuniachisha batoto yangu juu ya mbio yako bwana. Na banasema ba bali ba pieto nabo avant ya kukatisa avant ya kutraverser au kuvuka, angalia gauche na droite, angalia ngambo na ngambo kusudi traverser parce que kupiga seke bwana donc na bali batoto mnenda mnaacha acha makujivukisha vukisha naona ka pale kumaona ile pale Carrefour pale maisance butoto boko na pita pita sa mama bale il faut kuangalia kizi ya kubavukisha vukisha parce que deja njoma tia yenyeko kwa ile